Bandi, quel hétomni Radio Fréquence Paris Pluriel, no hétomni fandaharana malagas, no ari antenek fa afaka mieno amle www.tikoube.fr na ko amini www.rfpp.net faratsan modem Paris mandidina afaka ienono fandaharana tsara amin'ny 73 MHz 106.3 MHz en modulation de fréquence ayo de ni Facebook ianak telo ihany no mandeha androany va le izy maka pricorna manondrana foana tsy haiko maninona maninona izy io de Claudia Sloflandy Echo du Capricorne si Echo Capricorne no mandeha amin'ny Facebook izany a afahanao mijery anay sy Ben Namara izay etsy amin'ny lafiny teknika androany a ary resaka momba Madagasikara Toromazatra adiny roa androany hatramin'ny folo ora sy sasany adiny roa satria nanomboka amin'ny valora sasany tsika hatramin'ny folo ora sasany toy ny isaky ny alarobia afa-tsy ny alarobia voalohan'ny volana izay mifarana hatramin'ny folo ora adiny ray sasany fotsiny izany fa saingy fotsiny a afaka miresaka ianao afaka manjay anjara ianao afaka miantso afaka makaty amin'ny un rue de la solidarité aty amin'ny boriboritany fa sivy ambe folon'ny paris ary ko indrindrindrindra afaka miantso atarobira sanatria tsy afaka indrindrindrindra amizao andro mafana zao de ekeko tanteraka hoe izy raha tsy efa voahozina no akaty amin'ity hiazakazaka aty amin'ny andro mafana aty a paris aty alavitra aty tena feno efa mahazatra olona hoe ambotaiazy fa na izany anaty izany ara anatin'ny hafanana midaidaina migaingaina tena mampijaly mampitahotra sady misorosorena daholo ny olona sorosorena daholo le papapa amin'ny klaksona tena ohatranyreny hoe adala reny daholo saingy misy ny endry a de noho izany de milamina ihany ny tondrantsika ny fiainana fa eno hira sy fekiritsika sy eno ny zay tantarainao mahasoa mahafinaritra entina amin'ny fanaperana hatrany ary zay entina amin'ny diavolana ny sainao araka n'zay sitraponao a araka ny mitiavanao azy na hitantarany baolina foty zay tsy tiako indrindra eto ambonin'ny tany fa saingy be dabe ny ti azy hoe betsaka mihitsiny a amina tapitrisy ianareo ny ti azy a afaka mitantara hoe izany nojerenareo alina androany atoandro tamin'ny firy de naninona tsy natory de naninona no afaka natory ihany ve mafana ny andro ve ko afanefa tsy resaka baolina zany na resaka zavatra fa na resaka lamody misy be resaka lamody be resaka le inona minarantolo le manjamanja ami'ny tanana vernis ongle zany na resaka manjamanja ami'ny tare amin'izao aloha ngambany raha miosina amin'ireny tena mitsonika daholo de lasa miraraka amin'ny akanjo a ngambany a aza hitako a fa zany hoe efa misy anatina fikaroana moa la izy de mba tsy mampiasa ny biby fampijaliana biby fampijaliana ny olombelona mazava ho azy moa fampijaliana ny zavaboary zany hoe tsy manisy poizipoizina n'la zavaboary sy ny manodidina sy ny tany ary ny tontolo iainana fa de hoe entina amin'le tsara indrindra no hitondranareo azy sy fidiananareo azy sy ampiasanareo azy ary adm lasa amin'ny atsarantsika olombelona ny hitondrana azy de zay ny mahatonga anazy hoe afaka resahana ny avokoa na ratsy koa ary moa maninona zay zany mety de afaka atao ty zany zao le inona ny narantony ordinatera solosaina hony tsy misolo ny saiko mihitsy ley izy fa mampihisatra ny saiko zao amin'izao fotoanazao le izy satria miondra manondradrondrana efa amboarina daholo ny mety aminy a fa de 8 heures raha hiaraiasa amintsika ihany izy ty na tsy a fa ny resaka moa azo atolotra foana azo alamina ary azo atao amin'izay mahametimety azy araky mahadea volana ny fotsika ny telefona raha teo eto fenony latabatra azo ampiasaina na de zay le teneniko zay le hoe zoma capricorne tsy nety amin'ny facebook a de ireo facebook rahantsika isan'andro ihany no afahatsika mijery sy mandamina anazy a de raha sitraky sitraponao zany dia afaka mandray anjara anao ny laharam-piantsoana de le hoe aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo aotra ny hoe zero zany 01 40 05 06 10 si on n'a pas changé oui si ça marche 01 40 05 06 10 satria be dabe le tsy mandeha atsy zao ny fitaovana de anisan'izay koa mety ny tsy mampandeha an'le le zoma capricorne fa iny fialana olana fotsiny iny fa mandeha tsara ny akamaroan'ny entana isan-karazany atoka de hoentina arak'izay ara fa de menofinahitra tompoko lasy tovavy miaraka amin'ny Benna sy Claudia zany ianao a 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel

tatari rain rayal zay tuny amin'ny toerampilalao vananakiray

106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel. Miaragamni Ben Amar Pupisi Claudia Souloufflandiane no jan eto amin'ny fandarana malagasy no. Mivantana hoe izy ity afaka mandray anjara ianao ha, jan ve mbola firina foana fa hoe ho andreo izay mbola tsy mahafantatra izany. Si izao vao mahafantatra hoe misy an'izany fandarana malagasy izany eto Paris. Satria mbola misy foana moa tsy mahay ha, sy tsy mahalala sy tsy tsy mahita ny zavatra fanaontsika ty an-dafy. Dia mba afaka manjay anjara tsika rehetra raha ohatra izay sitrakitsika. Fa izay antsaingy raha tsy sitraka moa izany aza maniry tenako zavatra maimaipoana daholo izy ity a, tsy andoavam-bola, tsy tsy azahoam-bola, tsy azahoana arena sy sy sarobidy indrindra sy tadiavinao a. Fa ny tena sarobidy dia le hoe miresaka momba ny Madagasikara nisy an'le hoe mivoro mantsy izao dia ohatra izy ny fanontaniany sasany le hoe inona ry ty vorovoro mbo foanapoana ty le amin'le resaka fiadiana hevitra fangalana ny zavatra rehetrarehetra ndre ary to manao commentaire atao aminahko ny sasany androany ty a en direct dia andraso fa misy manao commentsata. Sao dia hitantsika raha ohatra tezitra be ilay olona.

0: 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel et omni fandara no muzande afaka manjayanjare no na tomni Facebook era afaka hitako please atomni eco capricorne misy afatra de afaka petraka koa any amin'ny fandarana izay enono izay hitanao amin'ny eco capricorne eco du capricorne si izany naranty si Claude Haslovland miaraka amin'ny Benna Maratrano moa izao izay ka mantany Attends, tu me dis quoi?
1: Ouais, je disais pourquoi t'as enlevé ton couvre-chef?
0: Parce que je voulais mettre le casque et j'ai oublié que je voulais mettre le casque. Asi ou fiva pen tamayer veke ou y Adèle ra il mia djandalambe y saouzan y latsaka ou panou ou ta ouzis. Sati, na lefantan omni présidence de la refondation de la République de Madagascar ni afani. Na lefantam le PRRM mazan. De nalefany amin'ny faniriso erinevy ministeran'ny fitsarana malagasy de ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola sy ny ministère de l'énergie et des hydrocarbures tamin'ny androany le izy nalefany à 20h roapolo adiny roapolo zay tamin'ny firy satsika izao ankeo vao maraina mbola vao mipotsaka ny ambiroambe folo alina zany vao niova ny ora de asio fiovam-penitra mahery vaika hoy izy a asio révolution a tadidinareo ve zao tezitra be tamin'ny volana desambra dimy amby roapolo sy roa arivo raha nanao be fiavy teto Madagasikara ny EDF eto Frantsa zany ka ilahatra ka hompanohitra mantso ny Adèle ndrazy aloha fa misy feo hafahafa fa tu peux mettre de la musique jabel azafady s'il te plaît parce que j'ai une canne de toux qui va me tuer

Tsy afaka manao ny ataony aloha ny vahiny raha tsy ny gasy no miraitsy kombakomba aminy. Karaky ny eritreritro dia le hoe mamevahana ny vahiny. Action, Jovenal, Misaotra indrindra anao Philippe nandray anjara tato amin'ny fandaharana. Tena mankasitraka tanteraka ary dia nahavatra nandray telefona ny antso taty ary dia na dia tsy nandaitra raha ilay izy tamin'ny ordinatera dia afaka natao tamin'ny finday ihany.

0: كم مكاسي جاك تنطينا كدي في لوم فناتي تي افكا ما تور تشارا في كوسا غامباني انجوان هل في لوم ما نوفي سامان peignoir peignoir à chaud ma fana tsara de tongava amin'ny nofo mamy sy mampilaminare filoma soava tsara ko tsika piano fa de tapitra izay ny fandaratsika eto amin'ny androany larobi fa valon'ny volana jolay izany mbola misy ny fandarana mandra-pafaran'ny volana izany fa dito raha amin'ny volana aogositra raha ho eto antsika na ho any Madagasikara efa mafana ny vary aminanana efa vonina vary aminanana ihany ny tetaviko fa za tsy mitady zavatra iteko manany ihany ahfa savazivazy rendala de manofisa mamy a de tongava amin'ny toromaso sambatra tafandriamandry eo veloma philipe avy any Madagasikara moa zany philipe miantso antsika zany ra mahatonga anahko miteny hoe veloma mangatsika ihany zay atao amin'ny frantsa manko zao 35 degré tamin'ny nodinakaty amin'n'iny lalana iny tena migaigaina lozy atany fa de misaotra misaotra antsika mbola afaka ny aino ny fanaraka teto amin'ny radio fréquence paris pluriel velome I Ben Namara sy Claudia Sloflandy ianao zany a de hita tetsy amin'ny facebook eco du capricorne eco capricorne sy Claudia Sloflandy moa zany a amin'ny mpf.fm ny fandaratsika ho hita eo a de amin'ny manaraka indray zany alahady amin'ny folo ka hatramin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro velomo
1: Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer ou tout parce que notre sol, notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très tous. Nous pourrons faire de la pêche nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique parce que notre sol, notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons tout où nous pourrons les retrouver.